0: Live 89.1.
1: Ova je Life Radio.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live 89.1.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Upisite se vo TEK. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set man.
2: For years, Life Radio 89.

0: 89.1 Life Radio.
1: This is

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанг Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
3: Светек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, само од 18 до 31 август.

Live Radio 89.1. This is Live

with life. Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Окей, Popay, добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Ожаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историја.

0: Hrabro.
1: Вдата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно. За не...

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308
2: tcg.mk. Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Т-Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Т-Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
3: Не е пет.
1: Не е пет.
3: Ниту 10.
1: Ниту 10.
3: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Пак, 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.
4: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits. Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхорч.
1: Дечко!

0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Без забава. Играј одговорно.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете. Цврста и сјајна кожа. Намалување на брчките. Блескав тен. Цврсти ногти. И здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го дополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
6: Само сетех, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
7: Life.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибрид на моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа,

0: Applebee dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka na vaša strana.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Живот и днина. Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
2: Life Radio 89.1. Life Radio. My life, my story.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волада. Играй за забава. Играй одговорно.
1: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

Jeff Radio. Ova è Life Radio. It's my life radio.

is Live

0: dobro. Samovo Techno Market.
1: Не е пет.
2: Не е пет.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери.
3: 89.1 Life Radio.

0: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанг Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти, сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

Alternative Radio. Ova è Life Radio. It's my life. Life Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Live video 89.1.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика стрибале кейбик, аудио, монитори,

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Денес мавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
2: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Точно е 15 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти, останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, Bluetooth звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Свати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50%

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха, аха, аха. Дешко, ибате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика стрибале кейбик, аудио, монитори и така.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Сека трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија

0: Život. Idnina.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек. I'm a set man.

0: Dobro. Samo vo Tehnomarket.
1: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
3: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
4: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Довловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане в своје другар, опа, вика сте имале гейм.

0: Treba se od kompjuteri.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.

0: Dobro. Samovo Technomarket. Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi SUV SVM GL3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. Главната награда од 1 000 000 денари со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја со еден другар, опа, вика сте

Делата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Делата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: Srbija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se Votek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
3: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set man.
5: Life Radio 89.1 Life Radio.
6: My life, my story.

0: Софијскиот техномаркет и избери си се што ти треба или купи си онлайн на technomarket.com.bk.
1: Децени залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Оштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гучева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот площад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажува 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в сојде другар, опа, вика сте имали

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова е Life Radio.
2: Life is real. Life is real.
3: Life Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Мкеш.
3: Мкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash. 89.1 Life Radio. Life Radio. Life Radio.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Започнуваат попустите во продавници.

игрушки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.vk

0: 5-6 kopija. I baba ti zdaje, deka uaho čiba sve od kompjuteri.
1: Omiljeni tekućenca, vo nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dino film. Од 6 август, во Cineplex.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Arboreal, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската нападна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

This is Live. Live. Live. Hot

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клаве со еден другар, опа вика снимале кейбинг, аудио, монитори

0: седмица. Койотът против системът. От 3 септември в Синеплекс.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацда. От 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацда. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. От 20 до 50% попуст само во Мацда. Повелете во продавниците на Мацда и чекорете храбро.
2: This is live.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 29. август 1990. година, Елтон Джул се пријавува во болница за рехабилитација од булимија, алкохол и дрога.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в свој усвојден другар, опа, вика сте имали

0: Life Radio.
1: Ova è Life Radio. It's my
0: Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале гейби